0: that's to be expected.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Gealtanaskanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag a inti arís ar an scálán in éineach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Bocker in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Bocker in Law ag teacún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rira.

Bíach sosagat, cur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar éin seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: www.rrr.ie. Erlinge agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Díaíh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gaol an pucréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth.

Is mis aisling agus de chuil fógar na bhiúntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cahar ag gcu iriseoir il bheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearr fu atain agus roim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir il bheán a cheola chuig CV ag tgcahar.caí roimh a ceair clog de shíne an ceairú lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lyric iritheis de fost mar chóir de thuir óige. Big role larnach ag an tíoch apfer ag cóir dú gnéithe a bhuinen de clár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chomá le tacú le fuair an óige laistig den agriocht. Post lán aimsrithe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceairú lá de bhí bheán fuar. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach fa lúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.

0: Radio Re-Raw.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal weather madan, bígí lomsa Matthew Larney gach madan lunga hína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bígí lomsa ar an Club Brickfasta ar Radio Re-Raw.
0: Re-Raw.

0: Seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignocht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe, agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 oiríne i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is muid a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gormaid am agus jade asúcht an gignúach íntach sin mar le Westlife agus bhí mar gléirt cúpla nóma do hin fuiin tridmór tá ag tórlú a borchan crocaigh an deir seachta na seo íhe amór Katie Taylor, Duck Creta, tá sé íntach ar fag ceandas na imachtí sportúla is mó riamh sa tír seo agus i gléirt fuiin Westlife tá beidh siad ann íhe amórach i borchan crocaigh Eddie Hearn taréis é sin a ógurt có. Ma, ag leart fwy bani aranocha ambolig chac cúv, Niall Horan, agus beg Florence Rodlin, Teresio.
4: Jocht ar an loistín ciaart. Déidach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an goláiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má hén aon rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an goláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Tá dreacht an údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Is braling ceol na chártacha an seo ar radio rira agus ar an club Brickfasta agus sin de swell le amble atá ag iver a hain sa tír seo faoi láthair agus iteréis an príomh canlínú a dhéanamh ar an príomhstáitse ag an ficnic lectruc an domhnic seo chatta. Acord atá sibh géisteach leis an club Brickfasta lomsa Matthew an seo ar radio rira agus mu a druidim a dro le thar níag na hára. But while I'm not smoking, I'm not hurt even if I'm not a kneecap.
1: Kyo no gaila hansa. A radio rero.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Sefa bumpan seo ar radio rírochan an fuinneamh sin a thurtaíomh agus siúidir de midreo béidir an céad seachtain ar ais i bhar chuid idicis. Tá sé beagnach an sin ag an deire seacht. Tus go mbeidh sibh tríochta in dhiaidh an seachtain seo go háirí a mar raibh sibh ag an ficnic an deire seachtaine. Seo chatta ceist an lae inniu ná cé a ceapan sibh a bheith ag an ficnic an bhliain se chuún. Is ceist ullmhór é sin neart daoine ag scaparrá faoi Hannah Féin. Dúirt duine éigin le mar maidin go mbeidh Oasis ann. Ní dóilim go dtarlaigh sé sin, mar sin go bhfuil siad chun a chuid turas féin a ógurt go anna lua ar fad. A céir de capan sibh sé. Cé a bheith ag altogether now, cé a bheith ag Féin na Gealaí, cé a bheith ag EP. Céir de capan sibh, bíod an go bhfuil mar Instagram at Club Brickfast. Inis, cáisiúr íontach ag teach cúbh inis, le The Killers.
1: All You Radio Rerun.

0: I have for you.
1: Kingfisher on Show Air Radio, we recorded August with Exact Sus Egg Kahru Khan Adeh. Tá sú go le gairí mai libh ar an cathúlad mí bhean fóir. Ní creidim go bhfuil muid sa bhí seo thena féin ag tús scoilbhliain óir nua tá mis ag filleadh ar an gláiste ar an leon ag dul arás go DCU. Tá sú agam pé rud a bhfuil sibh suas chuige an scoilbhliain seo go n-éiríodh go geal le gach ile chéann díobh. Ná duine iad airmeart a bhur gaolgaithe úsáid coma. Fiúmana bhfuil sibh déanna staidéir ar an gaolga dá sé fíor tábhachtach go bunin sibh úsáid as an Gaeilge, tá sé fíor tábhachtach agus tá is ach fin iontach é radio ríradaíomh cúpla focail a fiúca suas cinnte. Chairde, ceol ag teach cúbh idir anois agus deire an chlár le Coldplay a go dtús borra seo track nua le The Mary Wallopers.
2: Rí Radio Rí Rá.

0: Fáilte gí ar eis gach duine chuig espresso ceol don seo maidin de hína ar Radio Rira. Trí éireann ínta chun sin agam díobh thosaíomar le Aaron ó Olivia Rodrigo dar bhainam Stupid Song, House Tour ina dhiaidh sin le Sabrina Carpenter agus Animal Anthem íntach ó Cat's Eye ina dhiaidh sin. Tá mé ar bís, guys, an chéad Aaron na eile a roinnt libh is Aaron uair nua é ó Éireannach, buna go tanamh chuirgí ar lámh chéile 11 inis ó Maverick Sabre.
1: Ceol uair nua na hÉireann ar Radio Rira.

0: Fáilte ráis gach duine tomuid druite le deire an chéad le den chláir espresso ceol mudjin de haine anois ach ná bígí borthe beim mé ráis leis an deire le gcéan thart ar de nómuid trí aron chun críic a chur leis an chéad quid ó siamar le haron uair nua ó aironach 11 ó Maverick Sabre Florence Road ina dhiaidh sin le 7563 seacht cúig sé a trí agus scúisimh aron iontach ó Remy Wolf ina dhiaidh sin d'ar cúpa second lehain Remy Wolf le soup agus anois chun sibh a sheol a roigh quig an deire le buna bhí taitneamh as Sugarloaf ó Anna
1: Ceol gan stad Radio Rírá
2: Tá tú a géisteacht le Radio Rírá
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stashu Nashu to

0: Hello, hello, hello, got dinner. Fáilte gí a rás chuig an dara le den espresso ceol an seo maidin de hína ar radio rira an ish tánwaj bilgnach ag trúdam leis an dair seach na ga cinnse. Tá súgum gúsi bíg bún tánaf as maclár gadí seo ma tánsi bdíar trace tún lás seach. Fáilte gí chuig maclár. Smeis a dara agus ben me liv gadí a dóig an seo ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaca. Gúsi bíg Diet Pepsi ó Addison Ray dír con sin agus tam gana hila mula tam wins kunnet lame to chocks a kyo la rishinish le dry spell o Casey Musgraves
1: top 2 agaishtach le radio rira.

Fáilte arás gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de dhíine ar radio rira bhí aron iontach uair nua agam díobh an sin cúisibh Someday Somewhere ó Jungle bhí classic ribe sin Señorita ó Shawn Mendes agus Camila Cabello agus thosaí mar an chuid seo le I Knew You ó Taylor Swift. Tá muis chun leimt teach sa chéad aron eile go láthair gan is talk to you ó another

0: Fáilteráis gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira tomuid ag dridim le deirm a chláir ar an drochuair ach tá cúpla ar an fós a teach sa fanna gíl go dtí sin. Trí ar an íonta chun sin i dtosach bara talk to you ó another Alex Warren le classic in í sin Fever Dream agus cúis sibh ar an íontach ó Niall Horan díar cúpla segid nó hin taste so good nach bhfuil sé go híontach. Agus muid ag leir faoi airnig tá mé ar bíis an chéad ar an eile a roinnt leis ar an ór nua é ó airnach eile céim ar céim ó Lisa Murray.
1: Kill or new in the hair
2: air radio re-raw.

0: Báilte rascach duine chuig deire mo chláir ar an drochór Tomáid Trúta leis an chuid sin den lá agus an seachtain mar sin Tomáid Trúta le deire mo chláir den seachtain. Báilte rascach duine chuig espresso ceol bhfuil deire mo chláir réanos bhí trí ar an íntach agam díobh an sin chun a chraoig álan a chuir le mo chláir os í mar le hairán uair nua ó éireannach Lisa Murray le céim ar céim tá sé seo gohéanteach ar fad Ariana Grande iana é sin le Hate That I Made You Love Me agus Livin' On Me Jack Harlow con a Craig Curl a Ruddy. Gamleska, Rene Darmata, Aaron Owan Ella, con Shiv Achola Rai Quig and Kate Clarella, Shin the Town of Bally Bay, or Ishbin in the Heron. Slonga Folgok Dinner, Big Derishok and Brad Jassigal.
1: Shock Radio Reroll.

Fontaines DC an sin le In the Modern World agus roimhe sin Femi le Nobel. Tá tú géist a glumsa aisling an seo ar Radio Rira an tain sáisiún gaeilge a thugann tú sáite de cheol na héireann agus ceol as gaeiling agus tuilead de sin ar an tlí agam díobh a chairde le Kingfisher le Khaki Kid agus Chameleon agus Seamat i measc go leor eile a chuid díos bagóin dearla leis in the Midnight Sun.

0: sí mat le Euro Country. Ben eile a bhí ag an picnic lectur chomá le zair leir sin agus fantain strísí roibh sin chomá agus chula mar bagáin le bhí Rodrigo freisin le Stupid Song. Ceol las go eilin gom divinis a chóir le súlaváin agus cuinig ar sanóta buin tana bás.
1: Ceol na ngéil ar Radio Rira.

0: Fasgéiste glimpse Aisling an seo i Radio Rira agus is fada ó bhíme ag caint libh chun mar ceol as gaiiling le Súlamháin agus Cuinig ar sa nóta chumá le bagáí Audrey Hobart agus Sumi chumá le ceol nua a samber díor chun sin Let My Body Isn't Ready. Tá go leor ceol na hÉireann fós ar an tlí gom díobh a chuir atá ceol nua le Caci Kid agus Chameleon Burt Umtach Ildánach le Easy Does It chumá le bagáí Sky Newman a Niamh Kingfisher le The Sun Will Never Settle.
1: My heart it has been broken by who I cannot tell.

cóscrínúir in scanán aontas atá animnathe ag ifte le bheith mar ionadaí ag éirinn ag na Huskers im líana agus bhuine an bhuine féin an tainmh as an gcórá sin mar sin más mála bhís ina chluisint fanagaí timpeall go dtín a féin a chuir bhís sin tuilleadh ceol éirinn iarann tuilleadh díobh le soc chomh maith le bhagáin silva bompa fanagaí liom.

Lina. Er de hot August er DAP. Erlíne agus Erlíne agus er DAB. Stáisiún náisiúnta

Ceol na hÉireann is brálam an ceantin Brick Nasty, Chichi agus Tommy K le gilt gáhílas a hain. Agus roimh sin tuilleadh ceol ar ní le ruairí agus makeover agus ceol na hÉireann agus ceol ascoiling ar an tlígam díobh ar Balbeag. Le grúpa iontacht ar bainim Jesse and the Veil bhí ar scéim a chlár ar linge an airig a chadús beganin Kendrick agus SZA le Luther.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: an air.
1: Radio Rerá.
2: Sinné a chairde seo cúb Radio Rerá ar orr.ie ar TAB agus ar an app. Is mis a déad ag casa ansein liste a níos díomh a le ceol cosúla seo.
3: It doesn't take a crystal ball.
2: Ó Ella Langley. Kamala Lisa Murray. Ciol nua gwaelach ar fad ar a malgagam díomh ach mi éitin trochta ianamh ar ciol tíra gan Chapel Rowan Alua Sean Cuvanishi, the super graphic ultra modern girl ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
4: You know what they say.

féidir lom stíal ceo Billy Joel a chlosan san ar an sin role model a High Hopes 3000 ar Radio Rá. Tagan sé sin an album nua tá eisithe imlíana d'ar bhanam Chuck Timely and the Hourglass. Agus má seagur hatan an track sin lib is féidir Joel agus éisteacht leis an album ar fad. Roimh sin bhí Tame Impala agus Jenny le Dracula ar an a phléasc amach sna cairteacha a nuri a go háirithe agus tá inar glúsa fós. Tá tuilleadh ceol nua éireannach ar an Malcolm Díob ó Imlé agus James Shannon ach níos mó ceol na mán anois ar an Malaga Bella Kay ach ar dtús Olivia Rodrigo the cure.

0: nua gaelach ag nasca an rap agus an rock lena chéile an éin ar an óháin. Sin rud agus nós cuitínta a bhíon ag ceolteoirí ar nacha acha háirithe ag nasca an ceol tradisiúnta is deach i seanraí eile, ceol tíre le seanraí eile, chud is mód an papa bhíon san a dá gá ceolteoirí beirt ceolteoir a thagann go mbeadh an nóir smaoiníam ar an nós seo ná Mary Wallopers agus Seamash agus tá siad beirt ar an mac a gom díobh lua go leor ná a gcéan áit.
1: Radio Rerá.
2: Als we zien in haar mailitis, haar mythosholiocht, haar bishroge, agus haar nukus. Boelischach, ik chachen dukus, de ihischkeliocht, de kwischchali, ijanta misha, kiemakurstele, agus misha, kuan de burke. Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulukte, margoel. Veel eer de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rerá, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
1: Rerá.

0: Ever. Punk IE. Radio Rima. Agus sin amú am sin nhú ar an air is Mita J. A chairde, gura mí le maghaib as a bheilam go dí seo. Chuile si bhan sin, the Merry Wallopers le hair an darbhanam, the juice is bralam é. Agus éisim leis nuair atá beag an fuinna bheag tasa bheam. Sa súil gom gur hoogsa beag an spraga díf se coma. Is fhéidir muna aim siú ar lína ar or.ie, tamad ar DAB coma. Agus is fhéidir app Radio Rira a Isla dal. Agus éisach linn, amar bit, áttir bit. Bigi linn ar an Instagram, TikTok, agus cogar at Radio Rira. Le bheith aeronolus fwy chularod a vian agus a tá ar siúl agwain fwy láhar. A rís gyr magu vacardia, cím ag lewisif.
1: Seo pap nuacht a Radio Rira.
2: Dia íf is mis a meif agus seo chogaf an gig nuacht is déni. Is iad how to gael an pod creila gá hanguk is iride ar cartna na hairan agus bai siad ag dul bio ar sáta an oar seo. Curtha a láhar ag Louise Cantillan, Dairinní Glachán, agus Sifinní Rourke, Iha den Sco a Vais Aon, Lán Le Caint agus Goira. Bei how to gael ag dul ar sáta ar an uchtú lá de Vi Yerifor, Fefeshe san Ambassador Theatre in Malaclia. Bin agaf an gig nuacht is Daoine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira. Is umi mochacán agus ceist de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi Carol Le Foil ó chean olaithe sláinte ar do chrús. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A caróigh leat san oíche. Cibé rud a thar luí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceistena go léir. Tomid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.
4: Radio Rira.
5: Agus síma gut in ar méalaitis, ar mitisiolaíocht, ar bishróga, agus ar núchas. Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuis tealaí i dgeanta mise címa cuirstala agus mise cuan de buarca. Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhinúlaachta mar ghaol. Fill ar do chúchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.
6: Rira.

Nach allen an Teran Shin, Eile Scott is Adam D. Chilis Ivan Shin, Kiol on album, nor Higgis an E. Ancho Air Radio Rerollum Stage. Igoni Derm Shisho, och Denin, and Kiol in Alig Hell an album, Beanshead Air Level, Ella Toshi Duck Rachema. Och ik fila Arasha Walia, Letten Gade, Ga Track Ella. Tá anna éilib ar chiaoltóirí dousa agus na builí techno éireannacha acha horathe si jazzy an darna van éireannach ismo ar dhomhan agus bíonn si ag díriú is deachtar nua ar an gcéol dousa duine eile atá ullmhór ar an bhód ná ceisime agus tá ceadama ar an mealach comála Calvin Harris agus jazzy ar aon track amháin fanna gilin.

Well, hard to bin lunch le Billie Eilish an show ar Radio Rira. Fáilte isteach ag Éireann an Seó, Lomsa Cuan, tá mé dearadh is land alas seo sa stúdio ach bema líbh a chairde go dtíine sé a chlog a nocht ba muid géisteach le scoiseol, popseol, ceolna gairtachí, leithéid go Simat, Amble, Lisa Murray, Olivia Rodrigo, Khaki Kid agus a bhád ar den níos mó tí a chugamh sa géad cúpla uair a chlog eile a chairde so sigi siar, bigi ar wasabín so, ligi rishki, bunigi sulta sa ceol. Sinna príomh rud an seo, a ráid a chairde, ba muid cartúis leis a glóir Seo le cean ón muiling gearach mór le rá Niall Horan, seo chugamh Taste So Good.

0: chuirte gohfuil bin Fortnite le Taylor Swift tá fear an na fáilte rú, agus an dáirna lecha chiaráin an seol an seo ar radio rírá lumsa cumáin agus baimid ag siúil go dtíanana sé a chlog nocht. Is féidir le bheith súil les popheol, scoan fopheol, scoan heol le Burn Church, Florence Road, The Cardigans, Jazzy, Becky Hill, Buckshot agus a wad éir an níos mó, so fanagaí an seo chuirte bí ar bhur sábhín so bunaí sult as a gheol a chur tús le ceol an ithe an seo ar rírá seo man I need le Livia Dean.
1: Rírá. Tá tú géisteacht le Radio Rírá.

0: Well, chuir a bin Sam an Héireann le Burn Church roimh a chulamh White Keys le Dominic Fike agus The Sun Will Never Settle le Kingfisher. Tá sibh géisteach le hirnón seol a chur láthair amsa chun a borca an seo ar Radio Rira a chuir a gael ná déanaí go dearmad buna leanúint ar na meán hóisialta ar Instagram ar TikTok agus ar chugar a thanam atá ar na at Radio Rira agus ní bhaidh á féile ar a gealam. Bíon cairde fíon sáin aga libh le ceoltóirí, bíon comartis scatí agus ar gaelach le buachant, nuach fíon a chlóirachí vince ar siúl an seo ar Rira agus nuach fíon a himeachtaí iontacha ceol a bhíon á agrúin freisin. So is fiúm a leanúint gogaí déanaí sin an nis. Tío chugamh an seo ar Rira ba muid géisteach le ceangar na hóránna is fear le mo gan cúpla nóméid Love Fool leis na Cardigans ach roimh sin an bíon í Florence Road agus nis lárach tá jade a go nuacht maidir le Westlife a bhíon ógáin.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a jade agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 rinne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.

0: Evo Show e Radio Rerun.
1: Erlinja, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

chuirte agus fáilte go hitúirt de héirann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beg méid chuirbh siad na trucha tún is mó satíric tosníú anna go bunar gort ag bhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éist na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: an tún a bhí aine go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Ing sinnig a bhre seach invisible. Ag leanúint a roigaríéis láthach leis an trachatá gona go bhre sé Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 6.

0: agtítam sios an tapspad an tachtin seo. Nis tá sé naim dom an tún is mó a tír a roiint díobh se céta an céthá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tap athirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Lochán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth.
2: Radio.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.